sa Smart Kid, remind Choco, isa ka sa Shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

relasyon og bisan sa kaugmaon sa usa ka pamilya. Ako gipadangat ang akong swatampo, ate, para mapadayag na ako ang akong sentimiento. Isip o sa kabana, isip o sa kaamahan. Kapagikan sa trabaho, tagbuon kong masahe, andaman o pagkaon. Kung adunay problema ang among mga anak siya, ang ilang madaganan. Dili gastador, dili barkadista. Huwag labaw sa tanan, usa siya ka mapagmahal o mapinanggaong asawa. Huwag inahan. Mapasalamaton ko nga nakapangasawa kong babae nga maayong inahan sa akong mga anak. Daghang tuig nga malinahon ang among panimalay. Nagtinabangay mi sa pagpadako sa among mga anak. Nakasinati mi kalisod, kakulang sa kwarta, kakapoy ug daghang responsibilidad. Pero bisan unsa pa kadako ang problema, amo kining giatubang isip magtiayon. Hangtod nga nang dagko na ang among mga anak, ate. Hangtod nga nahilig na si LV makipag-engage sa social media. Nagsugod siya og post sa Facebook.

mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa huna-huna tungod kay kini nagbabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: Maayong gabi mga bay, adlaw karong Martes, hapit sa 6 ni mga bulan sa Oktubre 2026. Ladies and gentlemen, hugna sa tuwang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Sige mga bay, at ang mahigala ron diha nga naminaw sa tuwang panag-uban sa tuwang sibianan sa Star Radio Tayasan. May nga pagkwainaw diha mga bay ha, gikan diri sa Tayasan nga dito sa tibuok kalibutan, tungod kay nag-live usab ta sa tuwang account ang Ronnie Librado mga bay ug maghandos. Sige mo diha ha, nga naminaw karon ala timbaya na mga bay, kinuha nga mga pagtimbaya atong hatagan o pagtagad sa tuwang tulumanon. Niya katuloy nga pwede po mo nga makatext sa tuwang text line sa Smart 0969484545 o sa Globe 0956-664-7734 ang tanan pagtimbaya ato ginang basahon. Basta kay mo timbaya lang mga bay ug maghandos. Kamuriya ha? Mahigala ron diha, standby mga bay kay nindot kay ni nga sugilano na tong hatagan na pagtagad nini nga kagabiun sugilano ni Amelis. Mga moderno nga mga pangalan karon atong mga kahigalaan nga nagpadala ni Sabay o mi suhid sa uso sa panahon. Aga nang mi Sabay or midungan sa uso sa panahon atong mga cinders sa tuwang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay ha, sa tanan-tanan giyod nga naglantaw na minaw atong usbon, maayong gabi giyod ka natong tanan. Unya, silbing sinugatan, anakin nga maanindot nga musika o kanta o awit gikan sa edges nga naguluhan o munting pangarap.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: O makapukaw sa konsensya nga programa nga mao ang
1: mga lamak sa kagahapon.
0: Palihog, tawagalan ko sa ngalan nga Amelis, tagatayasan ko, 31 anyos, dalaga pa o nagtrabaho sa laing dapit. Bay, dugay na kaayo na kong gidala-dala kining akong kasakit. Kini, dili istorya bahin sa pagpangabit. Dili usab kini bahin sa gugmang napakyas. Ang akong problema mao ang usa ka tawag sa telepono nga wala nako tubaga ug hangtod karon dili na gyud nako mabawi ang higayon nga akong nawala. Ako ra og si Mama sukad nga namatay si Papa. Siya ang akong nakita nga naningkamot adlaw-adlaw aron nga mapaeskwela ko. Usahay ikan siya sa uma nga gikapoy na kaayo apan ko makita ko niya nga nagtuon mupahiyom gihapon siya. Mungun siya ka nako, pag maingon ka nunay, padayon lang anak, ayaw kabala ka nako. Maungagi paninguhaan giyod nako, nga magkahuman o makakita o maayong trabaho. Sa dihang nakakuha ko o trabaho sa laing dapit, nibiya ko sa mong balay diri sa Tayasan. Sa sinugdanan, halos matagabi imi, magvideo call ni Mama. Apan sa paglabay sa panahon, nagkadaghan akong trabaho. Nausab akong rutina. Ug ang tawag nga sa una akong gihulat, nahimo nang tawag nga usahay akong gipasagdan. Mingon ko sa akong kaugalingon, tawagan ra nako si Mama ugma. Apan ang ugma, nahimong sunod adlaw. Sunod simana, hangtod nga usa ka gabi, nitawag siya. Wala nako tubaga. Kay gikapoy ko og gusto lang nako nga mupahuway. Ami sunod pa ang iyang tawag. Wala gihapon nako siya tubaga. Pagkasunod buntag, nakadawat ko og mensahe gikan sa akong igagaw. Amelis, ayaw kahadlok ha? Naa sa ospital si Mama nimo. Bye. Ako sa ospital. Ngayon ay akong ngalan. Para kang Amelis. Nangurog akong gamot sa pagbukas niini. Mubura ang iyang sulat. Apan hangtod karon, kabisado na nako. Miingon siya. Anak, ayaw kabala ka kung dili ka pirming makatawag. Kaya balo ko nga, nagtrabaho ka para sa imong kaugmaon. Dili ko gusto nga mahimong kabala ka nimo. Nga dili mahimong kabugat sa akong kinabuhi. Karon, pipila na katuig ang milabay. Na ako'y mas maayong trabaho. Na ako'y kaugalingong gamay nga balay. Apan wala na si Mama. Aron ako mapakita kaniya ang tanan. Usahay, muli ko sa mumbalay diri sa Tayasan, mulakaw-lakaw ko sa sala, mulingkod sa iyang paboritong lingkuranan, o usahay mo ra kog makadungog sa iyang tingog, anak, niabot na ka? Apan walay mo tubag? Walay mangutana kung nakakauna ba ko? Walay maghulat sa akong pagpauli? Bayro ni bay, mao kini akong pinakabugat nga kasakit. Dili tungod kay namatay si Mama. Kabalo ko nga maabot gyud ang panahon nga mawala ang atong mga ginikanan. Ang ako, aon, kung akong gitubag pakaha ang iyang tawag, usa kaha iyang gisulti? Basin, anak, nakakauna ka? O basin, ayaw sige og trabaho, pahulay pod. O dili nako pilion ang akong tulog. Tubagon ako ang tawag sa akong Mama. Kay karon, nasabta na nako nga usahay ang usa ka tawag nga atong gibaliwala kay mahimong katapusang higayon na di ay nato dagabi akong isulti. Ma, kung madungog pa nimo ko, pasay luwa ko. Og bisan wala na siya dinhi, magpadayon gihapon ko sa pagsulti niini. Kay basin sa usa ka dapit nga dili na nako makita, madungog gihapon niya ko. Bay, sa dili pa nimo ihatag

0: At ang oras mga bay, 51 minutos ng ilabay sa alas 9. Mga bay, kini mga takna, gihatod ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran din og tambal, sulay natural nga pamaagi. Pagpumasahi, gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunga leaf extract. Ang maumanga sagol, adunay tayo fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antiseptical, antibiotic. Tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa pitado nga parte sa imong lawas o banan og masahi. Shiva Essential Oil, ang haplas nga hamotong epektibo. Shiva Essential Oil, dere sa tayasan. Mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handus 38 Buyag Labuyog Karinal og sa Malabuyog Cebu, sabit sa Rasa Restore in front of New Malabuyog People's Palas.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bay, doon ay pagtimbaya sa itong silingan diha. Kaya itong silingan diha si Bustam Sinido. Bustam Sinido, mayong gabi eh boss. Mag-ibig pa din mo boss. Si Bustam Sinido, ano yato nga higala ni banggitan ng Panday Mason Wilder. Nani mga bay, kita ni ang iyang agi mga bay sa pagkamaayong mutrabaho. Sino nga mga panimalay. Niya, kamo diha, aganahan mo nga ka na nga balay nga ikapang display yun, ikapang hambog yun, ang agi mga baybaghandos, akunta ka lang si Bustam Sinido. Atong silingan diya sa Barangay Matuon. Sige mga bay, atong pasalamatan po ha, ang uban nga mga nagtibaya, asama ni Bustam Sinido, ni Ma'am I.I. Ortega Day, ni Ma'am Adeline Hainar, insab ni Byruel Albino Torres, ni Bay Winjun Luiso Navarro, ni Bay Erlon Ortega, insab ni Idol Nuli Paburada Senior, og ni Sir Kalihan Wagens Tommy. Nga naminaw karon ini nga tunga tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Si mga bay, sa tanan, tunang napatukar ang ipangayong kanta, dahil nga ngayon kanta, si Ma'am Midilin Ganiha. Mayong gabi din mo bay. Okay. Asa na to? Nawala mo tiyang pagtimbay. Adira, adira ha? Adira, adira di. Okay, adira ha? Okay, asa naman to? Ano to pagtimbay? Ganiha si Ma'am Midilin. Dano po ito i-request siya ng musika. Mga bay o maghandos. Yung pangayon niya nga kanta, mao ang ganing itatago na lang. Napatukaran na to ha? Ang kanta nga itatago na lang. Okay, matupato niya. Bye! May request na ako song itatago. Itatago mo sa bato. Itaga. Itaga mo sa bato. Pasensya ba kung maglabasa ka niya. Itatago na lang. Sige ma'am, huwag na lang ha. Itaga mo sa bato. Kung pwede pagkataon ma'am, huwag na abanang itaga mo sa bato. Magpasabot mga bay nga kanang sundang kuno itadtad ba sa bato kana mga musika hadagway kay mga panultion mo go panultion maguna mga bay maghandos kanang itaga mo sa bato. Sige ha, lalom kay na, lalom kay nga salabton kanang itaga mo sa bato. Sige na dito maglangay, ito nang hatagan o pagtagad, ito nang tambagan si Ma'am Amelis siyang suliran o problema uban sa tuwang tulumanon ang mga lama sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay, Paliog, Tambagi ko.
0: Ma'am Amelis, maayong gabi na kanimo. Huwag sa tanan ito ang mga sukin tipaminaw. Bisan pa man, dilita eksperto o batid nga magtatambag. Apan kutob sa itong mahimo, kanangan na ning kamuta, nga unta, makatambag ta ginagmay. O kini, manghinatang nga mutuhop diha sa mga alimpatakan o sa mga galamhan. Ma'am Amelis, kabalo ko nga bugat kayo nga sa mga dughan ang nahitabo. O kung ako pa, ang anaa sa mga kahimtang, tingali, pariharapod, tanga sigi o pangutana sa atong kaugalingon, nga naman, good nga wala na ko tubaga ang iyang tawag. Pero Ma'am Amelis, gusto na ko ni mga hinumduman, nga dili mahimong sukdanan sa tibok ninyo nga relasyon ang usaka tawag nga wala nimo matubag. Oo, sayop to. O dili nato ikalimod nga sakit gyud hunaon-naon nga basin mauna di ay to. Ang katapusang higayon nga gusto lang unta sa imong mama nga makadungog sa imong tingog. Pero hunaon-naon apod ang tanan nimo nga gibuhat para kaniya. Isuportahan nimo siya, nagtrabaho ka, nagpadala ka, naning kamot ka nga adunay mayong kaugmaon. O sa imong sulti, murag dili man pod gusto sa imong mama nga mahimong kabugaton siya sa imong kinabuhi. Mao gani nga wala na gisulti diha kanimo nga nagmasakito na siya. Basin kung naapasya ka ron, mawara gihapon, ang yagi sulti diha kanimo. Ayaw na paghilak anak, wala man kumasuko nimo. Mao nga ayaw na kaayo pasakiti ang imong kaugalingon pa. Kaya ang problema karon, Mama Amelis, dili na ang tawag nga wala nimo tubaga. Ang problema kay gihimo na nimo nga silot diha sa imong kaugalingon, ang usa ka buta nga dili na nimo mausab pa. Dili na nato mabalik pa ang alas 8:47 sa gabi eh. Dili na nato madungog unsa gyud ang iyang isulti unta. Pero naapakay kaugmaon og naapakay mga tawo nga mahimo pa nimo nga tawagan karon. Mo ni akong hangyo di kanimo. Kung mingawon ka sa imong nga mama, ayaw lang sige og hilak, buhata ang mga buta nga makapahinumdum nimo kaniya. Kung maayo sang anak, mahimong maayo pud kang anak sa imong nga kaugalingon nga paagi. Kung matinabangon siya, tabangi pud ang uban. Kung kugihan siya, padayon sa imong nga pangandoy. O kung gusto niya nga malipay ka, tuguti pud ang imong kaugalingon nga malipay. Dili pasabot nga kung mukatawa ka, nakalimot na ka kaniya. Dili pasabot nga kung magmalipayon ka, gamay ra ang imong gugma ngadto kaniya. Pwede kang maghilak o mupadayon sa sasamang higayon. O kusa pa, Ma'am Amelis, ayaw na hulata ang imong nga mga mahal sa kinabuhi, maabot sa punto nga imong mahuna-huna nga tawagan ranako ugma. Kung naakay igsuon nga dugay na nimo nga wala tawagi o mga kabanay diha, tagsa pamilya sa mga pamilya nga wala tawagi. Kung nakahigala nga dugay na nimo nga wala kumustahi. O kung naapakay pamilya nga imong nga kauban karon, ayaw kahadlok nga usahay sa mukon sila sa imong sigi og pangutana. Kay moabot gyud ang panahon nga atong pagitaon ang ilang tingog apan wala na. Ma'am Amelis, basin dili na nimo usab ang mahitabo sa mga mama. Pero mamahimo pa nimo usbon ang paagi sa mga pagkinabuhi gikan karon. Ug kung nakay usa ka buta nga gusto nako nga ibilin kanimo karon gabi una, mao kini. Ayaw himuang ang imo nga katapusang handumanan sa imong mama, mao ang usa ka tawag nga wala nimo tubaga. Imua ang imong handumanan, mao ang tanan niya nga mga sakripisyo. Ang iyang pagpangga, ang iyang mga pahiyom, ang iyang mga tambag, o ang iyang mga pulong nga, padayon lang anak. Basin maugyod na ang gusto niya nga buhaton ni mo karon. Magpadayon. O Ma'am Amelis, kung makadungog pa man gani siya ni mo karon, sigurado ko nga mas gusto niya nga madungog ang iyang anak nga nag-ingon, Ma, napakoy kasakit. Pero na nagkamot ko nga mahimong okay ug salamat sa tanan. Mao ka na, Ma'am Amelis. Ayaw kalimti ang imong mama, pero ayaw pod kalimti ang imong kaugalingon. Pasayloa imong kaugalingon sa hinay-hinay. Dili karon dayon, pero matag adla. Kay usahay dili nato kinahanglan kalimtan ang ato nga mga kasaypanan aron nga makapadayon. Kinahanglan lang nato nga makat-on gikan ini. Ug sa tanan nato nga naminaw karon, huwag na pa ang, sa inyong kiliran, ang inyong mga ginikanan, tawagin sila. Kumustahin sila, ina sila nga, gihigugman ninyo sila. Okay, basin, ang tawag nga inyong nga giingon nga ugma na lang, dili na di ay moabot ang ugma. Mao ka na ito nga tambag di kanimo, Ma'am Emilis. Manginaot ko, nga ang akong tambag, bisan dili tabatid nga magtatambag, apan sa ginagmay na itong mga pulong. Manginaot ko nga ang mga pulong, mutuhop diha sinong galamhan o kanunay masilsil diha sinong alimpatakan o kanunay himong hinumduman sa doon nga pagpakabuhi ibabaw nining madanlog tang kalibutan. Managin ang pato sa kanta, may bukas pa.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Okay mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an karon sa tuwag nga tulumanon. Ang mga lamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa tuwag nga mabtikon nga station manager nga mao si Busayan Haniel Hato, uban sa tuwang teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bay Ray Sorenyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o bayang gabi ipag-usab ka na tuwang tanan. Mga bay, ugma sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang dakla sa kabuntagon at ang isa sa katulumanon ang handos balita. Baga gabi eh, balik ka sa tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, sa katapusan ibilin ko kinimaw nga panultion nga nagkinayon. Bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night og sweet dreams ka natong tanan.
1: Mga lamas sa kagahapon. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: Dance Star Radio. Pakurat sa kabunsagon.
1: Oras sa Pilipinas, 47 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntago.

Ibiyaan ang kahilayan, lakip mga kahigalaan. Kay ikaw naman sa matag adlaw, ang ako kanunay nga giuban-uban. Apan hangtod kanus anak.

sa tentasyon, basin madutla. Giyahira in town. Ako, girahi. Giyahira in town. Kung kanunay, basin ako, manon, rahinuan. Musga ako sa kalipay o pag-amuma. Ipabati kanunay ang kailit sa imong gugma. Kinimaoy tinubdan sa pagkigbatok sa ganoy sa panahon. Bahalag sigir at taog kaon ini og bihon. Wapo na kay long life bay. Kung mawala ka kanako, unsao naman lang. Kinabuhi ko, wala nagay kasaligan.

0: usab sa Tayasan Municipal Police Station ang Police Visibility pinagi sa foot patrol sa komunidad aron mapugngan ang mga kriminal nga kalihukan, mapalambo ang kaluwasan o mapalig-on ang pagsalig tali sa kabulisan o katauhan. Gipahirmuduman sa Tayasan Municipal Police Station ang publiko nga kung adunay makita nga kadudahang kalihukan o impormasyon bahin sa legal nga mga kalihukan, tawagan ang 911 o ang Tayasan Municipal Police Station sa hotline nga 0998-598-7493 alang sa dali nga tabang o aksyon.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.23.
1: Andos Balita.
0: Sa pagparayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Andos Balita.
0: Nag-auhag si Tayasan Mayor Susan Antonio Bembo Dero Part 23rd sa iyang mga katawhang Tayasanon nga magpadayon sa pagsuportaan nay o pagtinabangay alang sa kalambuan sa lungsod. Sa iyang mensahe, gingon sa mayor nga ang mga residente nga kung aron ay mga butang o programa nga dili sila uyon nga ipatuman o adunay dili ganahan sa iyang pamaagi sa pagdumala bukas ang iyang opisina aron. Personal sila nga makaduol o makapadayag sila nga mga kabalaka o sugyot. Gihangyusab ni Mayor Bembo ang tanan nga likayan ang pagdautanay o pagbinikilay sa social media. Ilabi na kung ang tumong lamang niini mao ang pagpalala sa panagbangi dali sa mga lumulupyo. Matud sa mayor, mas maayong magtinahuray o magtinabangay ang mga Tayasanon aron mapadayon ang maayong relasyon o panagiusa sa komunidad. Gipahayag usab sa mayor ang iyang pagpasalamat sa tanang tawo nga mitabang o bisuporta kaniya. Lakip na katong dugay nang nagserbisyo og mitabang sa administrasyon ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr. sa panahon nga kini pa ang nagdumala sa lungsod isip mayor. Matupad niya ang pagpasalamat dili lamang alang sa mga bag-ong kauban sa administrasyon kundi dili apil usab ang mga tawo nga kaniadto pa naghatag sa ilang panahon, kusog og suporta alang sa kaayuhan sa Tayasan. Sa katapusan iyang gipasigdang nga ang panagiusa, respeto og bukas nga komunikasyon mao ang importante aron ang tanang Tayasanon magpadayon sa pagtinabangay alang sa kalambuan sa lungsod sa Tayasan.
1: Andos Balita Interview.
2: Ako mensahe, kanunay latang magsuportahan ay kung naamanggaling tay mga dili nato gusto nga na-implementar o dili gusto sa pagdumala nato, you are free to tell me or to tell us directly sa ato opisina. Ang iyong rami nga dili rata magpasulabi o magdautanay diya sa social media, kay ang social media dili yun na mayo and magka-create negative vibes sa ato ang kinabuhi. Unang kana let's be positive always and just put God on the center of our life so that any challenges that we will face, God will be the one to solve it. And no matter what happened, ator ang yapunta niya pa ima. So, Tayasanon, dagang salamat sa kanunay ninyong suporta sa akong administrasyon o sa administrasyon po sa akong papa sa una. Kanunay yun mong nagsuporta o daghang kayong salamat sa akong tanan. God bless us all.
1: Andos Balita
3: Interview.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.26.
1: Andos Balita.
0: Mga kahandos, katong mga takna o mga balitang lokal. Gihandos ka na to sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UAID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa Tawasi, Cervicare, Megaman o Alina Beauty Soap. Kung diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincere Lay at Arlene sa May Alauna Media ang takna sa hapon. O pagkahuman, musunod ayon ang Balong Dagroid.
1: Andos Balita. Balitang Probinsya.